0: ɲɔgɔn fɛ a mɛnna an bɛ gitar fɔ ɲɔgɔn fɛ an tun bɛ kayi orkestre fana na ɲɔgɔn fɛ o tuma kow donna cogo min an ka denmisɛnnin na i yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ a la
1: o waati denmisɛnninya tun b'an bɛɛ la an ka fɔliyɔrɔba tun ye amical de
0: ye
1: kayi yan o tuma maa o maa n'i ma taa amical la i ma taa yɔrɔ la o ka bɔ yan an tun bɛ foli kɛ nɛgɛnga kɔrɔ 22 septembre la an ye foli caman kɛ yen n'an tilal'o la an bɛ taa diinɛw jouer gouvernorat la
0: Omar
1: Kaduda nka ni ala ye fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi waatiw tɛmɛna ala ye bi don de fana yira an na an bɛ barika da ala ye.